0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. V petek in soboto bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: nove številke računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
3: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4 in 1 minuta.
3: Osopa krakuta po cingu, cingu ringu lingu, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
3: Cingu ringu lingu, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pakra kuta pu, cingu, cingu, ringu, ringu, tam uhlati senči, si.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam uhlati senči, si.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio

0: kocka deklice.
1: Nje oblina in oči,
2: nič posebnega.
1: Minica ne skriva nič.
0: Ej, ej, ej, no ja.

0: Dobro jutro.
1: Jaz sem Tinko.
2: Jaz sem Joe. Midva sva
1: Detka na svobodi.
2: In poslušate
0: Radio Tomi.
3: Ura je 4:46.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5 in 1 minuta.
3: Kdo je tečen? Kdo me gnjavi?

0: Ura je 5:30.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Google na platformi YouTube preizkuša novo iskalno funkcijo Vprašaj YouTube, ki temelji na umetni inteligenci. Namesto klasičnega vnašanja ključnih besed uporabniki preprosto postavijo vprašanje, sistem pa jim pripravi pogovorni odgovor z videoposnetki. Storitev trenutno na voljo le naročnikom premium v ZDA, vendar Google že načrtuje širitev na svetovni trg. Meta napoveduje dodatno povečanje investicij v umetno inteligenco, čeprav se hkrati sooča z opadom števila dnevno aktivnih uporabnikov na svojih platformah. V zadnjem četrtletju je podjetje poročalo o zmanjšanju kazalnika aktivnih uporabnikov na platformah Facebook, Instagram, WhatsApp in Messenger za približno 20 milijonov v primerjavi s prejšnjim trimesečjem. Kljub padcu uporabniške baze, Meta beleži izrazito rast prihodkov in še naprej povečuje vlaganje v umetno inteligenco, za katero bodo v 2026 namenili kar 145 milijard dolarjev. Uporabniki sistema Windows 11 dobivajo večji nadzor nad posodobitvami. Microsoft uvaja možnost, da se namestitve preložijo za 35 dni, to obdobje pa bo mogoče poljubno podaljševati. Tako sistem ne bo več vsiljeval posodobitev med delom ali igranjem. Poleg tega bodo odslej pregledne še tudi posodobitve gonilnikov, saj bodo jasne označene po vrsti strojne opreme. Umetna inteligenca vse hitreje spreminja tudi svet podcastov. Kar 39 novih podcastov je najverjetneje ustvarjenih z uporabo umetne inteligence. Razlog za eksplozijo takšnih vsebin je preprost. Produkcija je postala izjemno hitra, poceni in enostavna. Orodja, kot je Google Notebook LM, omogočajo ustvarjanje celotnega podcasta v nekaj minutah. Uporabnik zgolj vnese vire informacije, sistem pa ustvari dva UI voditelja, ki se pogovarjata o temi. Podjetja, specializirana za avtomatizirano produkcijo, že možično ustvarjajo vsebine. Inception.ai, eno izmed podjetij na tem področju, naj bi dnevno ustvarjalo na stotine vdaj in upravljalo več kot 10 000 različnih podcastov.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6:01.

0: Dobro jutro, z vami sem dobri pirat Damjan Čamrnik in skupaj poslušajmo Radio Tomi.
1: Ura je 6:16.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 20 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 32, dan bo tako dolg 15 ur in 12 minut.
1: Dobro jutro, tukaj Petra Zore, pevka skupine Bombshell, vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6:43.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7.

Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 20 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 32, dan bo tako dolg 15 ur in 12 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Napoved pripravil Anže Medved.

0: Sen Luciem in poslušam Radio Tomi.
1: Ura je 7:16.

0: Živjo, sem Anca Špik, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:32.

0: Novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Z vami sem Matej Železnik, poslušate Radio Tomi.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8. uri. Ljubljana, pretežno jasno 14 stopinj, zračni tlak 1026 milibarov. Katarina nad Ljubljano, jasno 15, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, delno oblačno 14. Rateče, pretežno jasno 12, Slovenj Gradec, pretežno jasno 16, piha severozahodnik 13 km na uro. Celje, zmerno oblačno 18, letališče Edvarda Rusja na Maribor, zmerno oblačno 19, zračni tlak 1025 milibarov, rahlo raste, piha severnik 14 km na uro. Murska Sobota, pretežno oblačno 17, Novo mesto, pretežno oblačno 15, letališče Cerklje ob Krki, pretežno oblačno 13, Črnomelj, zmerno oblačno 15, Lisca, pretežno oblačno 12, Postojna, pretežno jasno 11, letališče Portorož, delno oblačno 18, zračni tlak 1025 milibarov, rahlo raste, Milje pri Novi Gorici jasno 17, Vojsko jasno 12, Vogo, pretežno jasno 10, Kredarica oblačno nič, piha severozahodnik sunki do 43 km na uro. Podatki samodejnih postaj, letališče Lesce 12, Rudno polje 10, Krvavec 7, piha severozahodnik 12 km na uro. Jezersko 14, Rogla 8, piha severnik sunki do 37 km na uro. Ravne na Koroškem 15, Velenje 16, Hrastnik 14, Maribor 17, Krenski park Goričko 18, Tuj 15, Kočevje 13, Ilirska Bistrica 11, Koper 21, Dolenje pri Ajdovščini 15 in par Škocjanske jame 13 stopinj Celzija.
2: Ura je 8:32.
3: Računalniške novice.
4: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
5: Naraščajoče povpraševanje po umetni inteligenci že zvišuje cene elektronike. Zdaj pa razmerje dodatno zaostruje dogajanje pri Samsungu. Približno 40 tisoč članov sindikata v Južni Koreji zahteva višje plače in boljše bonuse primerljive s konkurenco. Če pogajanja ne bodo uspešna, napovedujejo 18-dnevno stavko. Posledice so že opazne, saj je proizvodno v času protestov močno upadla. V nočni izmeni so zabeležili kar 58-odstotni padec pri litografiji in 80-odstotni padec pri pomnilniških čipih, kar se bo kmalo poznalo tudi pri ponudbi na svetovnem trgu. Spotify uvaja nov program verifikacije z oznako Verified by Spotify in zeleno kljukico. Z njo želijo omejiti širjenje lažnih profilov, spema in vsebine, ki ustvarja umetna inteligenca. Trenutno profili z UI glasbo do verifikacije niso upravičeni, vendar Spotify ne izključuje možnosti, da se bodo kriteriju prihodnje zaradi sprememb v industriji prilagodili. Podjetje Dream Technology, ki je do zdaj gradilo prepoznavnost predvsem na področju robotskih sesalnikov, je napovedalo vstop na trg pametnih telefonov. Bolj izstopajoč model Aurora Next LS1 temelji na modularnem pristopu, ki ga industrija poskuša uveljavljati že več kot desetletje, vendar brez večjega uspeha. Dream je predstavil sistem magnetnih modulov, ki se pritrdijo na zadnji del naprave, kjer je običajno nameščen fotografski sklop. Drugi model Aurora Lux se je osredotočil na vizualno ekstravaganco in personalizacijo. Namesto enega modela gre za serijo različnih obiskovalskih izvedb, ki vključujejo materiale kot so usnje, zlato in na katerih primerih tudi dragi kamni. Sony uvaja strožja pravila za digitalne igre na konzolah PlayStation 4 in PlayStation 5. Po novem morajo igralci upraviti obvezno spletno preverjanje licence vsakih 30 dni, sicer začasno izgubijo dostop do kupljene vsebine. Nova oblika DRM zaščite zahteva, da se konzola vsaj enkrat mesečno poveže z internetom za osvežitev licence. Sprememba je uporabniki že izprožila varna zadovoljstva, saj omejuje igranje brez stalne oziroma redne spletne povezave.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Samo za vas na Radiu Tomi prepeva in igra Nejc Kastelic.

0: Živjo, sem Nino Ošlak, vsem poslušalcem radija to mi želim prijeten dan, srečno!
1: Ura je 9:32.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:03.
3: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
4: Tukaj Samo Glavan, tole je oddaja za 21. maj, začeli jo bomo po oddaljenem letu 1941. V Cincinnatiju v Ohio se je takrat rodil Ronald Eilig iz skupine Eilig Brothers, ki jo že poslušamo.

21. maj 1943. V Angliji se je takrat rodil John Dalton, basist nekdanje angleške skupine Kinks. You Really Got Me je bila njihova prva uspešnica, poslušali jo bomo pa potem, ko vam še tole omenim, da se je v angleškem mestu Shoreham by Sea 21. maja 1948. leta rodil Leo Sayer, ki je imel kar nekaj uspešnic, verjetno je največja When I Need You, ki jo je napisal Albert Hammond s svojo Carol Bayer Sager, ampak mi bomo poslušali njegovo prvo uspešnico, Leo Sayerjevo namreč, The Show Must Go On.

Takole smo se pa zdaj v današnji oddaji Nekoče bila glasba že prigrebli do leta 55. V mestu Cincinnati v Ohio se je takrat rodil Stan Lynch. Seveda 21. maja, ne, drugače tega ne bi danes omenjal v tele oddaji. In Stan Lynch, kdo je to? Nekdani bobnar spremljevalne skupine Toma Pettyja The Heartbreakers. Pa še v 60-ta pokukajmo. Tim Lever se je 21. maja leta 61 rodil v Liverpoolu. On je bil pa klaviaturist in saksofonist skupine Dead or Alive. Oni so imeli pa samo eno veliko uspešnico. Po Tomu Pettyju poslušajmo še Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. V letu 63 smo pristali. Little Stevie Wonder, takrat je bil še popček, ne? Je 21. maja končal s snemanjem tretjega albuma. Na glasbeno lestvico je pa kmalu prišla uspešnica z naslovom Fingertips Part 2, ki jo bomo malo poslušali, potem ko še nekaj o Dusty Springfield povem. Punca je izdala pesem z naslovom You Don't Have to Say You Love Me 21. maja leta 66. Po Stevie Wonderju, Dusty Springfield.

Tudi današnja oddaja bomo počasi pripeljali k koncu in to ob glasbi Davida Bowieja in skupine All for One. David je z albumom Let's Dance prišel na vrh ameriške glasbene lestvice najbolje prodajanih plošč 21. maja leta 83. Na tem albumu so uspešnice Let's Dance, Modern Love, China Girl in še marsikatera. No, ker je meni od teh treh naštetih najbolj všeč Modern Love, bom imel zdaj le glasbeno željo, upam, da nimate nič proti. Pa ne takoj, ne, ker Modern Love bo pred zadnja pesem v današnji oddaji, nekoč je bila glasba, zadnja bo pa I Swear v izvedbi skupine All for One, kajti ta skupina se je s pesmijo country pevca Johna Michaela Montgomerya uvrstila na vrh ameriške lestvice 21. maja leta 94. Neverjetnih 12 tednov so kraljevali All for One s tole pesmijo na vrhu. Pred njimi, kot rečeno, še David Bowie.

To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.

0: Živjo, sem Miha iz skupine Ravbarji in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 10:36.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Napoved pripravil Anže Medved.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno proti
2: jezike in še bi lahko naštevali.
3: V našem klubu ob tem dnevu posebej opozarjamo tudi na pomen vključevanja invalidov in drugih ranljivih skupin v vsakdanje družbeno življenje. Mnogi se še vedno srečujejo z različnimi oblikami nerazumevanja, predsodkov in socialne izključenosti, zato je pomembno, da kot družba gradimo okolje, ki temelji na dostojanstvu, enakih možnostih in medsebojnem spoštovanju. Pomembno vlogo pri tem imajo tudi kultura, umetnost, knjige in tiskana beseda. Branje spodbuja razumevanje različnih življenjskih zgodb, širi pogled na svet ter krepi empatijo in spoštovanje do drugačnosti.
2: Je povedala Bela Miver, prostovoljka informativnega kluba Taraja.
4: Mi smo Mimi Margo in vi poslušate Radio Tomi.
5: Ura je 11:32.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Napoved pripravil

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najviše dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Napoved pripravil Anže Medved.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: Ura je 13:32.

0: di una cometa.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
5: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapiha bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Vedno tu in za vas, vam radio Dom in krajši čas.
3: Ura je 14:32.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 14. uri. Ljubljana pretežno oblačno, 24 stopinj, zračni tlak 1024 milibarov, rahlo pada. Katarina nad Ljubljano pretežno oblačno 20, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 23, Slovenj Gradec pretežno oblačno 20, piha severnik 12 km na uro. Letališče Edvarda Rusija na Maribor oblačno 23, zračni tlak 1025 milibarov ustaljen, piha severovzhodnik 17 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 20, piha severnik 16 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 20, piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki oblačno 23, piha severovzhodnik 12 km na uro. Črnomelj razmerno oblačno 25, Lista pretežno oblačno 14, piha severovzhodnik 11 km na uro. Postojna pretežno jasno 23, letališče Portorož pretežno jasno 25, zračni tlak 1024 milibarov, rahlo pada, piha severozahodnik 12 km na uro. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 26, Kredarica oblačno 3, piha severozahodnik 15 km na uro. Podatki samodejnih postaj, Rateče 20, letališče Lese 21, piha severnik 13 km na uro. Rudno polje 14, Krvavec 10, Jezersko 17, Rogla 13, piha severnik 15 km na uro. Ravne na Koroškem, Velenje, Celje in Hrastnik 21, Maribor 22, Krajinski park Goričko 20, Ptuj 21, Kočevje 22, Ilirska Bistrica 23, Koper 22, piha zahodnik 21 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 25, Paško Cijanske jame 23 in Vogel 12 stopinj Celzija.

0: To je bil naš italijanski glasbeni urednik Alberto Priskov. Upamo, da ste uživali ob predstavitvi najnovejše glasbe. Sedaj nam pa kar hitro pošljite, kakšen vaš e-mail z vašimi vtisi in predlogi.
1: Da ti pove, kako hudo brez tebe je.
2: Tudi ko ga vreme lomi, rad poslušam Radio Tomi. Vlado Jeremič.
3: Ura je 16:30.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana zmerno oblačno 24 stopinj, tiha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 23, Slovenj Gradec pretežno oblačno 22. Letališče Edvarda Rusija na Maribor zmerno oblačno 22, piha severnik 18 km na uro. Murska Sobota oblačno 21, Novo mesto jasno 24. Letališče Cerklje v Krki delno oblačno 24, Lista zmerno oblačno 17, Postojna zmerno oblačno 21. Letališče Portorož delno oblačno 26, piha severozahodnik 11 km na uro. Mili pri Novi Gorici pretežno oblačno 26, Kredarica oblačno 3, piha severnik sunki do 36 km na uro. Podatki samodejnih postaj: Rateče 20, letališče Lese 21, Rudno polje 14, Krvavec 11, Jezersko 17, Rogla 12, piha severnik 14 km na uro. Ravne na Koroškem, Velenje, Celje in Hrastnik 23, Maribor 22, piha severnik 12 km na uro. Krajinski park Goričko 21, Ptuj 23, Črnomelj 21, piha zahodnik 11 km na uro. Kočevje 19, Ilirska Bistrica 23, piha severnik 13 km na uro. Koper 23, piha zahodnik 22 km na uro. Dolenje Prajdoščini 25, Pač Škocjanskega 23 in Vogel 12 stopinj Celzija.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najviše dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Napoved pripravil Anže Medved.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer se bo postopno jasnilo, veter bo po večini oslabel. Po noči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti in ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Vsak hip ob vsakem trenutku. Radio Tomi.

0: Vsako leto 21. maja praznujemo Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj, ki ga je Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov razglasila decembra leta 2002. Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo pa je že leta 2001 sprejela Univerzalno deklaracijo o kulturni raznolikosti. 21. maja je torej priložnost za poglobitev razumevanja vrednot kulturne raznolikosti, pa tudi za povečanje globalnega sožitja med ljudmi. To je dan, ko lahko na mnogotere načine spodbujamo obstoj kulturne raznolikosti. Naprimer z obiskom katerega od znamenitih virtualnih muzejev, si ogledamo tujejezični film, ki prikazuje kulturo, drugačno od naše, poslušamo drugačno, tujo glasbo, igramo šport, povezan z drugo kulturo, se učimo o tradicijah drugih kultur, o kulinariki, praznovanjih. Beremo, spoznavamo drugačne jezike in še bi lahko naštevali.
1: V našem klubu ob tem dnevu posebej opozarjamo tudi na pomen vključevanja invalidov in drugih ranljivih skupin v vsakdanje družbeno življenje. Mnogi se še vedno srečujejo z različnimi oblikami nerazumevanja, predsodkov in socialne izključenosti, zato je pomembno, da kot družba gradimo okolje, ki temelji na dostojanstvu, enakih možnostih in medsebojnem spoštovanju. Pomembno vlogo pri tem imajo tudi kultura, umetnost, knjige in tiskana beseda. Branje spodbuja razumevanje različnih življenjskih zgodb, širi pogled na svet ter krepi empatijo in spoštovanje do drugačnosti.
2: Je povedala Bela Miver, prostovoljka informativnega kluba Taraja.
3: Vsak nov dan lepši je, ko radio to mi zmanje.
4: Ura je 17:31.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer se bo postopno jasnilo, veter bo po večini oslabel. Po noči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti in ponekod bo piha severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Napoved pripravil Anže Medved.
2: To je lučke v oči, spremenijo zauze smeh.
3: Smejimo se tudi mi z vami na Radio Tomi, ansambel občutek.

0: Člani ansambla Tik Tak smo izjemno veseli, da lahko naši glasbi prisluhnete na valovih Radia Tomi.
1: Ura je 18:32.

0: Novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19.
3: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray, hey Sugar, tell them who we are.

0: Živjo, tukaj Gaš iz Dvojca 2B in ti poslušaš Radio Tomi.
1: Ura je 19:30.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19:59.
3: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
4: Tukaj Samo Glavan, tole je oddaja za 21. maj, začeli jo bomo poudajalnem letu 1941. V Cincinnatiju v Ohio se je takrat rodil Ronald Eilig iz skupine Eilig Brothers, ki jo že poslušamo.

21. maja 1943 v Angliji se je takrat rodil John Dalton, basist nekdanje angleške skupine Kinks. You Really Got Me je bila njihova prva uspešnica, poslušali jo bomo pa potem, ko vam še tole omenim, da se je v angleškem mestu Shoreham by Sea 21. maja 1948. leta rodil Leo Sayer, ki je imel kar nekaj uspešnic, verjetno je največja When I Need You, ki jo je napisal Albert Hammond s svojo Carol Bayer Sager, ampak mi bomo poslušali njegovo prvo uspešnico, Leo Sayerjevo namreč The Show Must Go On.

Takole smo se pa zdaj v današnji oddaji Nekoč je bila glasba že prigrebli do leta 55. V mestu Cincinnati v Ohio se je takrat rodil Stan Lynch. Seveda 21. maja, ne, drugače tega ne bi danes omenjal v tele oddaji. In Stan Lynch, kdo je to? Nekdani bobnar spremljevalne skupine Toma Pettyja The Heartbreakers. Pa še v 60-ta pokukajmo. Tim Lever se je 21. maja leta 61 rodil v Liverpoolu. On je bil pa klaviaturist in saksofonist skupine Dead or Alive. Oni so imeli pa samo eno veliko uspešnico. Po Tomu Pettyju poslušajmo še Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. V letu 63 smo pristali. Little Stevie Wonder, takrat je bil še popček, ne? Je 21. maja končal s snemanjem tretjega albuma. Na glasbeno lestvico je pa kmalu prišla uspešnica z naslovom Fingertips Part 2, ki jo bomo malo poslušali, potem ko še nekaj o Dusty Springfield povem. Punca je izdala pesem z naslovom You Don't Have to Say You Love Me 21. maja leta 66. Po Stevie Wonderju Dusty Springfield. Yeah!

Tudi današnjo oddajo bomo počasi pripeljali k koncu, in to ob glasbi Davida Bowieja in skupine All for One. David je z albumom Let's Dance prišel na vrh ameriške glasbene lestvice najbolje prodajanih plošč 21. maja leta 83. Na tem albumu so uspešnice Let's Dance, Modern Love, China Girl in še marsikatera. No, ker je meni od teh treh naštetih najbolj všeč Modern Love, bom imel zdaj le glasbeno željo, upam, da nimate nič proti. Pa ne takoj, ne, ker Modern Love bo predzadnja pesem v današnji oddaji, nekoč je bila glasba, zadnja bo pa I Swear v izvedbi skupine All for One, kajti ta skupina se je s pesmijo country pevca Johna Michaela Montgomerya uvrstila na vrh ameriške lestvice 21. maja leta 94. Neverjetnih 12 tednov so kraljevali All for One s tole pesmijo na vrhu. Pred njimi, kot rečeno, še David Bowie.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Dober večer, jaz sem Zvone Haranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20 in 31 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer se bo postopno jasnilo, veter bo po večini oslabel. Po noči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti in ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Napoved pripravil Anže Medved.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21 in 1 minuta.
3: Oso pa krakota po cingu, cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
3: Cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krafuta pu, cingu, cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči jim bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti in ponekod bo piha severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Dobar večer, Ana Bojanc želi vsem poslušalcem Radia Tomi lep večer.
3: Ura je 21:30.

0: Novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 22:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči jim bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti in ponekod bo piha severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Napoved pripravil Anže Medved.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti in ponekod bo piha severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Dober večer, z vami smo Stiloci, Gašper,
3: Sandi, Tilem,
4: Luka,
5: Denis
2: in vi poslušate Radio.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Naraščajoče povpraševanje po umetni inteligenci že zvišuje cene elektronike. Zdaj pa razmerje dodatno zaostruje dogajanje pri Samsungu. Približno 40 tisoč članov sindikata v Južni Koreji zahteva višje plače in boljše bonuse primerljive s konkurenco. Če pogajanja ne bodo uspešna, napovedujejo 18-dnevno stavko. Posledice so že opazne, saj je proizvodnja v času protestov močno upadla. V nočni izmeni so zabeležili kar 58-odstotni padec pri litografiji in 18-odstotni padec pri pomnilniških čipih, kar se bo kmalo poznalo tudi pri ponudbi na svetovnem trgu. Spotify uvaja nov program verifikacije z oznako Verified by Spotify in zeleno kljukico. Z njo želijo omejiti širjenje lažnih profilov, spema in vsebine, ki ustvarja umetna inteligenca. Trenutno profili z UI glasbo do verifikacije niso upravičeni, vendar Spotify ne izključuje možnosti, da se bodo kriteriji prihodnje zaradi sprememb v industriji prilagodili. Podjetje Dream Technology, ki je do zdaj gradilo prepoznavnost predvsem na področju robotskih sesalnikov, je napovedalo vstop na trg pametnih telefonov. Bolj izstopajoč model Aurora Next LS1 temelji na modularnem pristopu, ki ga industrija poskuša uveljavljati že več kot desetletje, vendar brez večjega uspeha. Dream je predstavil sistem magnetnih modulov, ki se pritrdijo na zadnji del naprave, kjer je običajno nameščen fotografski sklop. Drugi model Aurora Lux se je osredotočil na vizualno ekstravaganco in personalizacijo. Namesto enega modela gre za serijo različnih obiskovalskih izvedb, ki vključujejo materiale kot so usnje, zlato in na katerih primerih tudi dragi kamni. Sony uvaja strožja pravila za digitalne igre na konzolah PlayStation 4 in PlayStation

0: PlayStation 5. Po novem morajo igralci upraviti obvezno spletno preverjanje licence vsakih 30 dni, sicer začasno izgubijo dostop do kupljene vsebine. Nova oblika DRM zaščite zahteva, da se konzola vsaj enkrat mesečno poveže z internetom za osvežitev licence. Sprememba je uporabniki že izprožila varna zadovoljstva, saj omejuje igranje brez stalne oziroma redne spletne povezave.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: novi številki računalniške novice preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči jim bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti in ponekod bo piha severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Napoved pripravil Anže Medved.

0: Novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti in ponekod bo piha severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Napoved pripravil Anže Medved.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Naraščajoče povpraševanje po umetni inteligenci že zvišuje cene elektronike. Zdaj pa razmerje dodatno zaostruje dogajanje pri Samsungu. Približno 40 tisoč članov sindikata v Južni Koreji zahteva višje plače in boljše bonuse primerljive s konkurenco. Če pogajanja ne bodo uspešna, napovedujejo 18-dnevno stavko. Posledice so že opazne, saj je proizvodno v času protestov močno upadla. V nočni izmeni so zabeležili kar 58-odstotni padec pri litografiji in 18-odstotni padec pri pomnilniških čipih, kar se bo kmalo poznalo tudi pri ponudbi na svetovnem trgu. Spotify uvaja nov program verifikacije z oznako Verified by Spotify in zeleno kljukico. Z njo želijo omejiti širjenje lažnih profilov, spema in vsebine, ki ustvarja umetna inteligenca. Trenutno profili z UI glasbo do verifikacije niso upravičeni, vendar Spotify ne izključuje možnosti, da se bodo kriteriju prihodnje zaradi sprememb v industriji prilagodili. Podjetje Dream Technology, ki je do zdaj gradilo prepoznavnost predvsem na področju robotskih sesalnikov, je napovedalo vstop na trg pametnih telefonov. Bolj izstopajoč model Aurora Next LS1 temelji na modularnem pristopu, ki ga industrija poskuša uveljavljati že več kot desetletje, vendar brez večjega uspeha. Dream je predstavil sistem magnetnih modulov, ki se pritrdijo na zadnji del naprave, kjer je običajno nameščen fotografski sklop. Drugi model Aurora Lux se je osredotočil na vizualno ekstravaganco in personalizacijo. Namesto enega modela gre za serijo različnih obiskovalskih izvedb, ki vključujejo materiale kot so usnje, zlato in na katerih primerih tudi dragi kamni. Sony uvaja strožja pravila za digitalne igre na konzolah PlayStation 4 in PlayStation 5. Ponovno morajo igralci opraviti obvezno spletno preverjanje licence vsakih 30 dni, sicer začasno izgubijo dostop do kupljene vsebine. Nova oblika DRM zaščite zahteva, da se konzola vsaj enkrat mesečno poveže z internetom za osvežitev licence. Sprememba je uporabniki že izprožila varno zadovoljstva, saj omejuje igranje brez stalne oziroma redne spletne povezave.
3: Poslušate Radio Tomi.